0: Senki na bato kungkamza. Nga lisi zojong pa hira namja ye. Da ta linje ne sen kutsu kwan da ne. Pyo jong longtai nyamchai le kong kamki longtai ta pyo jong bimzu kong ki nyamnya si bu chan gu yang hi bu lingra li chiri. Lisi gomi na naba chu na chu rungpa gatao lo pa bu lingra mazi ta zong ki lisi chukzong pa tsen pa ri. Tarangi lisi na naba chu mazi ta zong ki lisi jobi pa tsen ju ri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས chiar chong ni ya nye ma gong la ce du mo ya li te du che yo te du ta ya to len kar mo ro thang la zhe ya ta ro be de r la ce ya tong zo ro be de thang la pe we ya to hiong hiong ta chi cha ke lu ya do hiong la so cha ke geng ya ta mar mo yo lo yo yo chi ya teri cha ke xia che li ya li tan da chi na man zhe ge gan ya xie ba nan te jiao yang ma ya di ba na an te sa ji ga ya xia za ri du jia le ri ya chang tong re du ga le ri ya li tan zhe zan zhe ma ji na ya zhuo zi du sa li zhuo ye xi ya se mo sen da xia re ra ya tam si ta amda nyere re ya adam bara de de xara ra ya to ho zin bara zin kor chap sa cha ya le tan de xu ji nang xi la ya te mo ho an kan go ne to ya go ye ri de de ton le xe ya ma ha to mo ga ke mā wā lā yā, lāngkār dēbē mā shūtā yā, yōng yōr khār chō, yū nē yōng yā, rō yōr zēbīr nōp shō shī yā, tā nyō pō wā lā, dā lā lā yā.
2: Mā nē nē lūng zī, līng sīng jī nōp dhāng tū jī, When la sada hijina be put dunto, any sada damnata, tar musi zayan, gamba pulaja be gorshe you.
1: Tamaharang ta hyor yong me ya Li tan ru yu ji na ro la ya Tam do la mon ro chi chi ya Me nam ta yu ji na ro la ya Ching me zan min go bo sa ya Li tan da yu ji na ro la ya Chang tong ye wo zi li jin tong ya Ru mer ye wo zi li ji mer ya Ba kong ye wo zi li ji kong ya ye tarong ta ye ma se la ya chi za je wo le li ye za ya li ye thang ju chi ye na ro la ya ta ren ta mu go ka to ya ni sa da ha che na po ne ya lo ma ma bu sa da chi ya na la ta ni ze ma mi ya ngo me na ka ze bo yi ya li ta lo le kar de wa ta ya ngo yo mi ke zam chu chi ya li ta so ba mo de de si ya nge sha ma dun yi na ro la ya ta sha ma ye ma la ga da ya to tarong ta yi ma ze le ya go na dun bo da la ta ya pa go zar mi be den ro sa li tan ju chi ji na ro la ya pa dun zam ze ga da la ta ya tong ni mi la ro ba da ya li tan ju chi ji na ro la ya da pa dun sa la da tar ran da ya ti na ka pa sam sa la da ya la ha de le ye son la ta ya ta ta jin ba mo ye bo ta ya ba har ye li ye son la chi ya le tan da zam zang ma ji na ya li he da chi be go ba mi ya ta ri ri te te to ya ta ma ri te te li ji nyu ya ta ma bo ma hyo ta ran da ya ta ma do la mo li ji ro ya le ko na na bi ji la yo ya ma go la lan zhe ba mi ji se de ta yi ji tu su ta na la pe dun zam zi yo ba pe dun ta ta ba zam zi la yo du mo la pe san zam zi tong mo sa la dan ba mo la cha ma du zam zi yo ba cha ma don bo ta la ti be ke ni mo mo re di ko la cho go re re cho go ta la ti be ta mo san zam zi da ta me de pa ti di cho go won do de go na te du ru pe go na re dar pe go ge na lo ta na cha ma bu xian dong chi se me de li tun ju chi be da le to so li ta lo chu ji na ro la go to so song cham ze go se go li tundu tanzi ye du mongo tam ba mong bar ye ti ge re se be ki nyamba ta ta ba zam zhe na ka le me ren ba du me re gong le ce be ce be na le to wan chu du tur yang lang ba zhe ge zhe ge tur yang tu lang ka lo to ke na bu zhe ge zhe ge li tundu tanzi che ba le ma jin ko ta lo ta la ti be nyu mo ta lo na ta sing ya cha ta la ti be nyu mo ya cha sa la sung de ta ba ma cha nam la sung de ta ba ta ta ba nyu ba ka de chi di sa na be de ka le da ba tu lang ma yu kan ra de po ba sa ye gong ne wo bu ja ba ta ba ta la sa na nyu pon zhe ba ta ba zam zhe sa ye gong la long ma tiam ra ta ba ta nam ka gong lan zheng ra ta ba zam zhe chi de ta te be nyu mo chen wo ta la ti be nyu mo tar ma yu yu chi da chen mo ta la ti be nyu mo long ma gong lin chung chuk chi da lu la pa la ti be nyu mo lu la pa ri di chen mo ta na se mo ro re yo be ge tu so ta na ta se mo ta yin ji ji mon da ba zam zhe yo ba zu ko po che ge ji se mo ra cho zam zhe yo ba li to so chu ji ge na ra ta na ngop cha sak se ka la tang ba li ma ji nyu ma ta rung te mo an kam gong ke to se chen gon ta dyar bo la ti be nyu mo sab da ha chen nak bo ta ji ge tam nin ji ba ta ra zam zhe chi chen gon nen ro ji ji ka tak chu sum ta ta ba zam zhe chi de nyu ma ta ji ge gom mo la an to chen gon ta ro go ser bi ge nya ba ta ta ba zam zhe de nyu ma ta ji ge gom mo som bar ta o ta lan kar pa ti pa na zam ba yo ba cha zong ma bo zhe la tong xing ni ma ji kap zi ta ye la la sam ba zam zhe ta ji ge tu so ta na la chi chen gon ta yang re ta ji ge tu so ta na ta sa za ta ta ba zam zhe sa ba li ma ji ta na ke ta nyu ma ta ji ge tu tu ruk ta na tong mo sa ta la zam go gong xing gon na lan kar pa ti pa na zam ma zam chi rang chen na de ba li ma ji zam ba ra da o le ye ten zhe zam zhe che ba li ma ji zam chi che ba ge ya kap sa ta na la ta ta ba zam zhe chi di mo ma ni kong ke long zhe pi long ma ni kong na kong zhe pi ko ta la long zhe ke di ku ta so long ke jia xian me de li ta rong ta ye ma ze le go ta ba cha ma pang zhong long zhe me de li ten zhe si jue re me de li ten zhe zam zhe chi di mo la nian nian le ma zam zhe chi di ta rong ta ye ma ze le go sam long le ma zam zhe tang di ta rong ta ye ma ze le go ta chi ji che yo che go zhe ti li ten zhe chu ji na ro ta na ta ta rong ta ye ma ze le go ta te du tam ni zam zhe chi du tam ni chek sam zam zhe tam chek sam zam zhe xiao ba la che ba le ma ze tang ta ke nian ma ta ye ji du ru ta na ta chi ji ji kang ji zam zhe xiao ba che xiao ji kang xiao zam zhe xiao ba li ten zhe chu ji ke na ro la ta ta ta ba zam zhe ne di be ge kap sa ta na len kar pa ti pa na zam ma tok pa chi ngo zam zhe sa ba le ma le ta ta ba zam zhe che ba le ma ze tang ta ke tok pa le ji ke sa xin go na ta sen ni po na la dong ni ji ta tok pa ta ta ba zam zhe ji de ta chi zhang ji kang zhang ti ma ta ren ke zhe xia la ti be ni ma ta ma ya ya zhe da se be ji tam ni ta sa ba zam zhe de zo na zo lu ma da ka yin gong lin ding be tu song ka yin gong la ten ni ti du cha jer go pa tang lin ding da ta ba ta la ti be ke ni ma ta na cha jer go pa sing na ta ba sing na gong lin ding ba ta sing na chup so kong da ta ba ta ta ba zam zhe che xin go nan ding ba li ma ji ta han na chok te li hi hi ji ti hi hi ji ji da zik ta du da ma bo san bang ko di ko ti li ten du chu ji na ra ta na chang chok te li hu hu ji ti hi hi se ve da zik ta du tam san ma bo ko ta ka te ko ta ti go ta ha xer chok te ni wu wu ji di wu wu se be da chik chu du ma na ko ma bo ki ko di ko ta ti go sa chok te li ti be ni ma bur bur se be da chik ta ti bur bur se ji da la te go tim ta ce du na na ko ma bo ce ken ko di ko hin go na ta ta ba zan zik chen na yung hin go du ta ni ma ta ji ji tu ruk ta na e ko re a la ti be ke ni ma sa chok ta ta ba zan zik la yong be ba mo dong bo ta ta ba zan zik ta ni ma ta ren ce xer ke sa chok kan ta lan ro ji zan zik wu se be ke ni ba ta ta ba zan zik ma xer xer ba li ma ji ta ne ke ma ni ko na ta ta ba zan zik chor be ji tu so ta ta khan da me na tok ta ba zan de chok de leng kar pa tu pon de sam me ge ta nya ma ta ne ze ke da yo be ta ka chu ndo luk tam san da le su ke ta ma shi ji su ke ta ne shi ji ni se hin gon de du mo la ta ji ge na ro ta na nya ma ta ne ge ze shan da tu de ni mo tam ni chek san zan de yo ba tam ni chek san ta ta ba zan de ba le ma ji nya ma ta ji ge tu ruk ta na ta chok kan gon ndo luk ta ta ji ge ta ne zan de yo ba ta so jin de me ka san nor ba kon ro ge ma ko ja dong san be ke nya ba her gen gon ji de me ka san nor ba kon ro ge tong ju mi be ge la tong tong da ta ba zan ma ko ja bar ken ze bar da la